0: deixe lo falando as dia. Travaram de muito mesmo pra
1: Tida presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 8.
2: Her VG-nyhetene. Tre personer ble fraktet til legevakt etter brann i et boligbygg i Brønnøy i Nordland i natt. Tilsammen 7 personer ble evakuert. 4 av dem skal ha hoppet fra bygget. Andre etasje i bygningen totalt utbrent. USAs president Donald Trump bekrefter nå at han vurderer å sparke ambassadøren til Hellas, Kimberly Guilfoyle. Vi ser på det, sa Trump til journalister i går. Guilfoyle anklages for truende oppførsel og for å ha mottatt upassende gaver. I Ukraina ble 2 personer drept i et russisk angrep som rammet en boligblokk i hovedstaden Kyiv. Minst 7 såret i angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Planene om en heis fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensyn til barn. Det brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar. Men fortsatt flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK blant annet det uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene. Og en mann i begynnelsen av 20-årene fra Sunnmøre er frifunnet i lagmannsretten etter å ha vært tiltalt for å ha kjørt i 137 km i timen i 80-sona på Europavei 39 i Volda. 4 dommere mente det var bevist at det var mannens bil som ble målt, men det kreves et flertall på 5 dommere for å dømme han. Dermed ble mannen frifunnet, slik han også ble i tingretten. Og en skadet mann ble mandag kveld hentet ut med redningshelikopter fra Setdalen i Innfjorden i Rauma. Mannen befant seg rundt 450 meter over havet, og mannskap fra Røde Kors kom først fram og tok hånd om han. Et redningshelikopter fra Florø frakta mannen til sykehuset Nordmøre og Romsdal. Redningsaksjonen ble avsluttet like før klokka 22, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en vindfull dag på Sunnmøre med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir skyet med perioder med regn og regnbyer fra morgen timene. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar noe. Temperaturen skal opp på 15-16 grader i løpet av tirsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det godt med trafikk på Sunnmørsveiene, men utover det så det ikke rapportert om større trafikale problem. Så alt i alt så må vi vel kunne si at tirsdagen startet som forventet. Og så får du som på farta kjøre forsiktig og ha en fin dag videre.
4: Dette Morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Tirsdag 13. oktober, og de fleste av oss tilbringer kanskje en halvtime eller en time bak rattet i løpet av en vanlig dag, men hva legger du merke til når bilen faktisk er arbeidsplassen din og du tilbringer store deler av dagen ute i trafikken? Denne uka så har vi Trafikk- og sikkerhetsuke her på Radio Ålesund, og der vi setter søkelyset på hvordan vi oppfører oss overfor hverandre i trafikken. For veiene skal jo deles med både biler, busser, syklister, elsparkesyklister og fotgjengere. Og det er ikke alltid som spillet fungerer like godt, og hvem vet vel mer om akkurat dette der enn en taxisjåfør? Og vi har med oss Jon Breivik fra Lokaltaxi Ålesund Taxi, som selvfølgelig da kjenner trafikkhverdagen i Ålesund godt. God morgen og velkommen, Jon.
6: God morgen, og takk for at jeg fikk komme.
3: du är ju själv inte taxichaufför. Du kan ju fortælle lite vad är din roll i Ålesund Taxi?
5: I Ålesund Taxi är ett serviceorgan för löyvehavarna som är tillslutna vårt sällskap. Och tillsammans så har vi cirka 125 chaufförer och alla de ska då ha uppföljning och bära en del av en fällespacke som då ska framstå enhetlig utad. Och det är den visionen om kursen det enhetlig utad ska vara, för vi har stadigt som mål att bli bättre och vi är inte så upptagna av vad andra gör, men vi ska bli bättre oss själva.
3: Men hur vill du beskriva en vanlig dag eller en vanlig arbetsdag för en som kör taxi hos dere?
5: Ålesund Taxi kör vart år cirka 4 miljoner kilometer huvudsakligen Ålesund, Sula och Giske. Så det är klart det att vi är också sannsynligtvis den största brukaren av vägnätet som vi har i vårt område. Och det gör det att vi är överallt alltid. Och den kapaciteten som vi har, den tränger vi. Och speciellt då när vi börjar närma oss skolestart och när vi kommer till eftermiddag med skoleslut, så är det väldigt mycket att göra. Och vi har cirka 60 bilar som är i trafik varje nästa dag. Och de bilarna, de kör då cirka 400 000 turer i löpet av ett år. Så det är många som avhänger av oss. Det är inte bara lördagsnatta sånt som många tror. Vi kör faktiskt äldre, syke, födande, sörgande. Alla kategorier kör hos oss och de är avhängiga av oss. Och vi är då en tjänsteyter på lik linje med både politi, brand, ambulans och alla möjliga andra. Men vi driver då för egen regning och risiko.
3: Och så när man kör så mycket som man gör då som taxichaufför, så lägger man också märke till en del ting som kanske inte vi andra i trafiken tänker på samma måten. Deler chaufförerna hos dere noen utfordringer i trafikken i Ålesund på kontoret som du har lyst til å trekke fram?
5: Ja, vi merker jo selvfølgelig at trafikken morgen og ettermiddag øker, og det gjør jo det at vi har store problemer, og det hjelper jo ikke på når vi får disse såkalte gatestopper med bussen som da forsinker hele trafikkbildet. Vi kan faktisk bruke opp i en time fra sykehuset til Moa. Det är klart att det är väldigt kedligt och väldigt irriterande. Så där är moment som vi på måte hoppas vill kunna bättre sig över tid, men vi syns att generellt sett så blir den största brukaren av vägnätet väldigt lite spurt när det gäller egentligen trafik i Ålesund.
3: Men du nämnde ju också detta med att det är rätt för skolestart och inte minst med skoleslut, så är det på måte lite extra tryck i trafikbildet, och stort sett går det väldigt fint, men är det vissa utmaningar knyttat till det som kanske kan vara grejt att träcka fram?
5: Ja, alltså vi ser ju det att vi har många olika uppdrag på dessa tiderna här. Det går ju både på skola, det går på dagcenter, det går på andra typer av personer som ska till sjukhus och så vidare. Så sammensetningen av kunden i bilen hos oss, den är stor. Och det är klart det att de som alla sammen ser först och främst på, det är ju han som ska till flygplatsen och räcka ett fly. För det är klart det att det får ju väldigt stora konsekvenser hvis det man då inte når det flyet. Men jag tror Ålesund Taxi är den enaste som jag vet om i alla fall, där vi har en garanti om att hvis inte du får bilen de första 45 minuterna efter du har beställt, så får du faktiskt gratis tur. Det är på måte något vi gör för att vi syns det att vi ska vara efterrättliga. Men någon gång så sker det att vi också har för mycket att göra, och då måste vi på måte ta ansvar för det.
3: Vi ska ta en liten paus. Jon blir med vidare den här tisdagen, och så ska vi snacka mer om utfordringarna som taxichaufförerna då möter i trafiken, och naturligtvis som gärna då också kan bli de utfordringarna vi också möter i trafiken.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. FIFA-president Gianni Infantino har mottagit hemliga utbetalningar på miljoner av dollar.
2: I tillägg till lönen han har fått från FIFA i Schweiz har han fått en skjult lön från sällskapet som blev upprättat för att drifta sommarens fotboll-VM, skriver The Times. I följd av visa ska delar av pengarna ha blivit brukt till att täcka Infantinos lyxusliv i Miami i förkant av VM.
1: Reporter Miriam Olsvik. Analytikere tviler på att Russland har nok diesel till att levere på avtalen som president Donald Trump har annonsert. Orsaken är krigen och angreppene på raffinerier. Ifølge Trump ska Russland frige 300 000 ton diesel till USA och världsmarknaden umiddelbart och ytterligare 500 000 ton i november. I Mexiko har minst 5 personer mistet livet efter att orkanen Simon och uværet Rachel har rammat landet. Flera är savnet. Uværet har ført till stora bølger och flom langs kystområdena. Det har varit ett nytt kraftigt jordskjelv i Panama, denna gången med styrke 6. Igår blev landet rammat av ett jordskjelv med styrke 7,7 och det har kommit mer än 300 efterskjelv, men det är inte meldt om omkomna. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En mystisk rakett har dukat upp i Follestadalen i Ørsta och ingen ser ut till att veta var den kommer ifrån. Den stora vita raketten som är märkt med hammer och sigd står plantad i backen och har blivit ett populärt fotomotiv. Raketten har stått där i flera veckor men förlöpig har ingen tagit på sig ansvaret för raketten. Ifølge Mørenytt skal den inte innehålla något farligt. Og en mann i 80-åra er funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende er varslet. Og planene om en heis fra Nørve skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det er brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar. Men fortsatt er flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK er det blant annet uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir vind på Sunnmøre i dag med sørøstlig bris og stiv kuling i utsatte fjellstrøk. I formiddag kan vinden komme opp i liten storm i fjellet, mens det langs kysten blir sørlig liten til stiv kuling. Det blir stort sett skyet og perioder med regn og regnbye. Utover ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og avtar litt. Temperaturen skal etter hvert opp på 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har det vært stilt og rolig i Sunnmørstrafikken, både her i Ålesund-området og på veiene i distrikta. Meldes det om fine kjøreforhold, og det håper vi selvfølgelig på at vedvarer. Men er du på farta og ser noe på veiene, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på 7111059. Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og vi skal nå innom en aldri så liten Nordstat-undersøkelse. Og det er jo høst, og det betyr jo også at det er tid for forrikål, som er den norske nasjonalretten. Og Men Nordstat har spurt det norske folket hvor mange er det som spiser fårikål i løpet av høsten. Og 64% av befolkningen de svarer at de spiser fårikål i løpet av høsten. Og det er en fortjent andel for fårikål. Det är jammen sånt en bra digg alltså. Det luktar lite rart i hus och hem när man lagar fårikål, det ska jag inrömma, men smaken av fårikål den är värt det. Så är det möjligt att pimpa den lite upp då? Det har ju på något sätt blivit mer och mer vanligt sista året att man för exempel har en asiatisk vri på svineribbe, man liksom kan göra den lite mer spännande. Det kan man också göra med fårikålen med att för exempel ha litt andre ingredienser oppi. Det gjør ikke det nødvendigvis noe vanskeligere å lage. Fårikål er jo ufattelig enkelt å lage, men man kan for eksempel ha äppeljuice i stedet for vann, man kan liksom tilsette litt chili hvis man vil ha litt mer punch, og det mange måter å fiffe opp fårikålen på, men når sant skal sies, så må jeg innrømme at en god gammeldags tradisjonell fårikål, det ikke så hakkende dumt det heller.

Kampen sparkas igång klockan 21.00 ikväll. Annars möter Atletico Madrid Manchester United i Spanien. Arsenal tar emot till Lille och Barcelona möter Galatasaray i Turkiet. Och så till Premier League. Coventry tog sin andra strake seger i Premier League då de slog Newcastle 4-1 på hemmabane måndag kväll. Efter fyra strake tap i säsongstarten har det nyupprickade laget nu snudda negativa trenden. Seieren sender Coventry upp till 14:e plats på tabellen och därmed över nedrykksstreken. Och en kamp brukte Michael Jordan-drakt från NBA-finaliserien i 1998 såld för runt 133 miljoner kronor ifølge nyhetsbyrået AP. Det gör den till den dyraste basketballtröja sålt någonsin. Tröja är en signerad bortedrakt från Chicago Bulls. Och så tennis och Alexander Zverev är garanterat att toppa ATP-rankingen efter att Carlos Alcaraz röjk överraskande ut i tredje runde i Shanghai Masters. Alcaraz tappade för belgaren Sisu Bergs. Zverev blir därmed den första tyske mannen som avslutar ett år som världsenar. Jannik Sinner, som har toppat rankingen sedan april, missar resten av säsongen med knäskada.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Nationalförsamlingen i Ungern har vedtatt att fjärna förbud mot att främja homofili över för minderåriga som blev infört under tidigare statsminister Viktor Orbán. 139 stemte för förslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slog EU-domstolen fast att Ungerns lagstiftning över för LHBTQ-personer var i strid med EU-rätten. Donald Trump hävdar han kan bli den sista republikanske presidenten någonsinne, det säger han på valkampmöte i Ohio.
2: Han advarer väljare mot att stemma på det han kallar de sinnsyke demokraterna. Det väntas ett jevnt mellanvalg i år och även om Trump tidigare har haft god kontroll i Ohio är det inte lika säkert för republikanerna där nu. Mellanvalget genomförs i november.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jonas Gahr Støre er blitt bestefar igjen. Statsministeren delte nyheten på vei ut etter å holde tale på sikkerhetskonferansen Attack i Oslo, skriver TV2. I nesten to minutter i natt ble det skutt opp fyrverkeri rett utenfor Radisson Blue Atlantic i Stavanger, der Bayern München-stjernene bor. Det skriver Stavanger Aftenblad og den tyske avisen Bild. Også kunstgresset er en bekymring for tyskerne før kampen mot Viking i kveld. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: En mystisk rakett har dukket opp i Follestadalen i Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Den store hvite raketten, som merket med hammer og sigd, står plantet i bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der i flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig. Og en mann i 80-årene er funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende er varslet. Og planene om å heise fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det er brødrene Jangård som står bak planene om heise til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt er flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK er det blant annet uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Kong Håkon är på sin första officiella resa som konge och besöker idag Narvik och försvar i Finnmark. För några veckor sedan la folk ner blomster och hilsner här för att minnas min far, när jag sa Kong Håkon i Narvik centrum.
2: Och jag vill rätta en stor och varm tack till er alla från oss i familjen för att ni delar sorgen och savnet med oss. När vi är många som delar på sorgen så blir den lättare att bära.
1: En person är fraktad till sjukhus med allvarliga skador efter en boligbrand i Ringebu. Det är ovisst om det drejer sig om rökskador eller brandskador. Alla beboarna i huset är gjort redo för. Meteorologisk institut har sänt ut flera farevarsler. På menyn står en skicklig höstmix, regn, vind och glatte vägar.
3: Bor du norr i landet kan det vara lurt att säkra lösa gjenstander. Det är nämligen väntat kraftig vind i norrliga delar av Trøndelag, Nordland, Troms och Finnmark. Det är också väntat glatte vägar speciellt i Trøndelag och Helgeland. I Agder och Rogaland har det sänt ut farevarsel för styrtregn idag. Lokalt kan det komma 20 mm regn på en timme.
1: Jag reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio André Ødeby. Nyheterna flåter på VG.
4: En mystisk rakett har dukat upp i Follestadalen i Ørsta och ingen ser ut till att veta var den kommer ifrån. Den stora vita raketten som är märkt med hammer och sigd står plantad i backen och har blivit ett populärt fotomotiv. Raketten har stått där i flera veckor men förlöpig har ingen tagit på sig ansvaret för den. Ifølge Mørenytt skal den inte innehålla något farligt. Og en man i 80-åra er funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende er varslet. Och planerna om en heis från Nørvøy skole till Fjellstua i Ålesund möter foreløpig ingen starka invändningar i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flera instanser ställer likväl krav till utredningarna. Både statsförvaltaren och NVE ber om grundiga värderingar av skredfare, mens kommunen pekar på utfordringar knyttade till trafik, støy och hänsyn till barn. Det är bröderna Jangård som står bak planerna om heis till Fjellstua. Och flera norska kommuner, bland dem Stranda på Sunnmøre, planlägger att införa turistskatt från 1 januari, men fortsatt är flera viktiga spørsmål ubesvart. Ifølge NRK är det bland annat oklart hur mycket turisterna ska betala och hur kommunerna ska kräva in pengarna.
5: Kontoret sponsras av Snekkertjenester från VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vignetterna. Kong Håkon är på sin första officiella resa som konge och besöker idag Narvik och försvar i Finnmark. För några veckor sedan la folk ner blomster och hilsner här för att minnas min far, när sa Kong Håkon i Narvik centrum.
2: Och jag vill rätta en stor och varm tack till dere alla från oss i familjen för att dere delar sorgen och savnet med oss. När vi är många som delar på sorgen så blir den lättare att bära.
1: En person är fraktad till sjukhus med allvarliga skador efter en boligbrand i Ringebu. Det är ovisst om det drejer sig om rökskador eller brandskador. Alla beboarna i huset är gjort redo för. Meteorologisk institut har sänt ut flera farevarsler. På menyn står en skicklig höstmix, regn, vind och glatte vägar.
3: Bor du norr i landet kan det vara lurt att säkra lösa gjenstander. Det är nämligen väntet kraftig vind i norliga delar av Trøndelag, Nordland, Troms och Finnmark. Det är också väntet glatte vägar speciellt i Trøndelag och Helgeland. I Agder och Rogaland har det sänt ut farevarsel för styrtregn idag. Lokalt kan det komma 20 mm regn på en timme.
1: Jag reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio André Ødeby. Nyheterna flåter på VG.
4: En mystisk rakett har dukat upp i Follestadalen i Ørsta och ingen ser ut till att veta var den kommer ifrån. Den stora vita raketten som är märkt med hammer och sigd står plantad i backen och har blivit ett populärt fotomotiv. Raketten har stått där i flera veckor men förlöpig har ingen tagit på sig ansvaret för den. Ifølge Mørenytt skal den inte innehålla något farligt. Og en man i 80-åra er funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende er varslet. Og planene om å heise fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det er brødrene Jangård som står bak planene om heise til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt er flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK er det blant annet uklart hvor mye turisterne skal betale, og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnätna. Regeringen ber Stortinget om 26 miljarder kronor till att köpa klimakvoter för att nå klimamålen. En kraftig ökning från i fjol. MDG och SV kritiserar satsningen och vill hellre bruka pengar på omställning av norsk industri och få ner egna utsläpp. Bodø/Glimt-trener Kjetil Knudsen fäller en nådelös dom över jukse som Manchester City är anklaget för.
2: Hvis det nu blir en dom på det, så är det fusk och fanteri, det är ekonomisk doping och det måste slås benhårt ner på, för annars ödelägger vi den sporten vi är så ofattligt glad i.
1: I morgen klockan 21 möter Bodø/Glimt Borussia Dortmund hemma på Aspmyra. Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Blant anklagene er at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Til slutt tar vi med at forfatter Trude Teige sine krimbøker om Kajsa Koren blir tv-serie. Produksjonsselskapet Maipo Film, som står bak tv-serier som Lykkeland og Ølhunden Berit, har kjøpt rettighetene til bokserien. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.